da wo so nye obi a ahofe ene ani mo nyama ewo ye dipra ye wona ma ye nyaso en chen ye nyano ye benya mi ani mo so ye wono kwan ye be fa so yi nyame aye bi se enye nyame a anka empempe so aye dwi ka ye nim die bianka tu ye

day. Ya abrabona ye pisi basa. Oko wani ma enko oko wachi nswa enye ye. Unhu ni ya unswa mfana. Neda di me kamfu onyamiye kwa makura we hivi ya sikwa nekura no. Adede mao. Senede uba miye nina pomuni ya chinedi na ye yina ya. Odiye baba kutru, yonkuni mbiye na mwate.